0: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sir değil ki. Dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdəyik. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq.

bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atır. Ölümə gedirdilər bizi aslanlar. Ölümə gedir. Çünki onların risk altına atır. Ölümə gedirdilər bizi aslanlar. Ölümə gedir. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, həstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında, biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan!

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm apartisi oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab eləyən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda mühür can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının, nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm. Hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayır. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio Həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub?

Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə dövlət başçısı İlham Əliyev bir sıra görüşlər keçirib. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası keçirilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sessiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovu prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdən Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun əvvəlcə təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüşləri olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycanla Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi və birgə bəyanatın imzalanma mərasimləri olub. Ardınca isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədovun iştirakı ilə dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda Türkmənistana hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. Türkmənistan prezidenti Fəxri Xiyabana gələrək Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyub, görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın da məzarını ziyarət edib önünə tərgüllər düzüb. Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edən Türkmənistan prezidentinə Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin adından Gülüstan sarayında Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Dövlət səfəri çərçivəsində Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Füzuli rayonuna gedib. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Sərdar Berdiməhəmmədovu prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Prezidentlər birgə Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərinə baxıblar. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə də məlumat verilib. Sonra Şuşa rayonuna gələn prezidentlər Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa şəhərində inşa edilmiş birinci yaşayış kompleksində olublar, Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Daha sonra prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən yaradıcılıq mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olub, Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıb, Şuşada Bülbülün ev muzeyini ziyarət ediblər. Daha sonra prezidentlər Şuşada birgə nahar ediblər. Cıdır düzündə prezident İlham Əliyev Türkmənistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirakının önəminə toxunub. Gələcəkdə Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində digər tədbirlərin də keçiriləcəyini deyən Prezident İlham Əliyev, İslam ölkələri arasında əlaqələri daha da genişləndirməyin əhəmiyyətini vurgulayıb. Bitməkdə olan həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev son vaxtlar qardaş İran xalqının çox böyük əziyyətlər çəkdiyini vurgulayıb, müharibədə həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyib. Müharibənin dayandırılmasının Azərbaycan tərəfindən sevinç hissi ilə qarşılandığını vurgulayan dövlətimizin başçısı, bununla bağlı ölkəmiz tərəfindən dərhal rəsmi bəyanatın verildiyini xatırladıb. Arzu edirəm ki, bölgədə heç bir müharibə olmasın deyən Prezident İlham Əliyev həm Azərbaycanın, həm də İranın vaxtilə müharibələrdən əziyyət çəkdiklərini qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-İran münasibətlərinin uğurlu inkişafına da toxunub. Yola saldığımız həftə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sessiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova səsləndirib. Açılış mərasimində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri parlamentlərinin spikerləri və müavinləri, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri çıxış ediblər. Belə ki, 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyəti, 10-dan çox ölkə spikeri və 10 beynəlxalq təşkilatı nümayəndələrinin qatıldığı sessiyada parlament əməkdaşlığı vasitəsilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvü olan dövlətlərdə dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın təşviqi mövzusunda müzakirələr aparılıb. Tədbirdə 400-dən artıq nümayəndə iştirak edib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lüksemburgun Böyük Hersoğu Əla Həzrət Giyoma Lüksemburg Böyük Hersoğluğunun Milli Bayramı münasibəti ilə və Sloveniyalı həmkarı Nataşa Pirs Musara Sloveniya Respublikası

Respublikasının Milli Bayramı Dövlətçilik Günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Azərbaycanın Başnaziri Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun və Yordaniya Haşimilər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Səud Əl-Qadinin başçılıq etdikləri nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Bakının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasına ev sahibliyi etməsi mühüm hadisə kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkmənistan Nazirlər Kabinetinin sədri Mavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramov Qdansk şəhərində Ukrayna Bərpa Konfransında iştirak edib və bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə iki tərəfli görüşlər keçirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycanda səfərdə olan Qlobal Tolerantlıq və Sülh Şurasının sədri Əhməd Məhəmməd Əl-Cərvan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Federal Milli Şurası sədrinin birinci müavini Tariq Altayır, Yordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, Mərakeş Krallığı Nümayəndələr Palatası sədrinin müavini Muhammed Qayat, Mozambik Respublika Assambleyasının sədri Margarida Talapa, İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Oman Sultanlığı Şura Məclisinin sədri Xalid Hilal Nasir Əl-Mavali ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüşdə Parlament İttifaqının müsəlman ölkələri və onların qanunverici orqanları arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsində vacib rolu qeyd olunaraq, təşkilatın Bakıda keçirilən 20-ci sessiyası və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Qlobal mesajların ünvanı Beynəlxalq Radio 85.
1: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yol haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Azərbaycan bugün. Davamlı sülh və güclü iqtisadiyyat.
1: Hər şey göz qabağındadır. Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri, beynəlxalq nüfuzu yüksək səviyyədədir. Bizə olan hörmət, rəğbət, xoş münasibət getdikcə daha da genişlənir. Tüm bunların səbəbi var. Əlbəttə ki, bizim ləyaqətli siyasətimiz sözlə əməl arasındakı birlik və təbii ki, bizim hərbi qələbəmiz.
0: Azərbaycan bölgədə sülh yaratdı. Prezident İlham Əliyev ötən ay Zəngilanda olarkən bu barədə danışıb. O bildirib ki, ölkəmizin əldə etdiyi qələbə yeni inkişaf mərhələsinə keçid yaradıb. Ölkə başçısı onu da qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın əsas hissəsi olan Naxçıvan bölgəsini birləşdirəcək. Bu nəqliyyat xətti orta dəhlizin ayrılmaz hissəsinə çevriləcək.

Zəngilan nəqliyyat dəhlizinin üzərində yerləşir və biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir. Yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il, bir yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq. Necə ki, bugün Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər. Gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Buradan keçən həm dəmir yolları, həm avtomobil yolları böyük xeyir gətirəcək. Çünki ora xidmət edən insanlar işlə təmin olunacaqlar. Və Zəngilanın da bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına bunun çox böyük töhfəsi olacaq.

Xatırladaq ki, dəhlizin uzunluğu 42 kilometrdir. Bu nəqliyyat xəttinin açılması birinci növbədə Naxçıvanla əlaqə yaradacaq. Bu həm də bölgənin sosial-iqtisadi inkişafı deməkdir. İqtisadçılar bildirirlər ki, dəhliz Çindən gələn yüklərin Avropaya daşınması müddətini ənənəvi dəniz yolu ilə müqayisədə 30-35 gündən 12-15 günə qədər azaldacaq. Bütün bunlar o deməkdir ki,

Cənubi Qafqazın dəyişən siyasi mənzərəsində önəmli mərkəzə çevrilən Zəngəzur dəhlizi regionda davamlı sülh yaratmaqla bərabər iqtisadi blokadanı da aradan qaldıracaq. Dəhliz Cənubi Qafqazın gələcək siyasi və iqtisadi xəritəsi kimi qəbul edilir. Bu da nəqliyyat marşrutunun həm geosiyasi, həm də geoiqtisadi cəhətdən əhəmiyyətlidir.

irsin qorunması dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Bu baxımdan ölkəmizdə milli irsin qorunmasını şərtləndirən mühüm layihələr qeyri-maddi mədəni irsin qorunması dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Bu baxımdan ölkəmizdə milli irsin qorunmasını şərtləndirən mühüm layihələr həyata keçirilir. Proqram çərçivəsində UNESCO ilə sıx əməkdaşlıq edilir. Keçirilən görüşlərdə beynəlxalq mədəni-humanitar gündəlikdə yer alan əsas mövzular və təşkilat daxilində çox tərəfli dialoqun təşviqi məsələləri müzakirə olunur. Mədəniyyətlər arası dialoq, mədəni müxtəlifliyin təşviqi, qeyri-maddi mədəni irsin qorunması da proqramda yer alan əsas istiqamətlərdəndir. Qeyd edək ki, 2000-ci ilin noyabrında UNESCO-nun 24-cü sessiyasında İçəri Şəhər, Şirvanşahlar Sarayı və Qız Qalası abidələri dünya irsi siyasına daxil edilib. Xalqımızın qədim dünya mədəniyyəti və incəsənəti tarixində əhəmiyyətli yer tutan abidələr nadir sənət inciləridir. Azərbaycanın zəngin ənənələri UNESCO-nun maddi mədəni irsi siyasi üzrə xüsusi yer tutur. Bu təşkilatda eyni zamanda sənətkarlıq və mətbəx mədəniyyətimiz də təmsil edilir.

təqvimdən səhifələr 28 iyun. O, Əkinçi qəzetini nəşr etdirməklə Azərbaycan milli mətbuatının əsasını qoydu. Onun adı həm də peşəkar teatrımızın yaradıcıları sırasında hörmətlə çəkilir. Bugün görkəmli maarifçi Həsən bəy Zərdabinin anadan olduğu gündür. O, 1837-ci ilin 28 iyununda Göyçay qəzasının Zərdab kəndində anadan olub. Maarifçi insanların xeyriyyəçilik missiyası bir cəmiyyətin inkişafı və elmi yüksəlişi deməkdir. O da öz çiyinlərində bu məsuliyyəti hiss edərək xalqının mənəvi yüksəlişi yolunda sarsılmadı. Qətiyyətlə addımladı. Həsən bəy Zərdabi yorulmadı. Xalqının mədəni tərəqqiyə yüksəlişində qarşısına çıxan bütün maneələri keçə bildi. Onun

Niyyəti yaratmaq təşəbbüsü də məhz bu amaldan irəli gəlirdi. Bakı Riayəli Məktəbinin müəllimi olarkən də elm təhsil yolunda addımlayan gənclərin yetişməsində misilsiz xidmətlər göstərdi. Hər səfərində apardığı qeydlər sadəcə bir təəssürat, bir xatirə deyildi. Bütün bunlar marif və mədəniyyət çırağı idi. O çırağın işığı bütün zülmətləri yardı. Yardı ki, elmin nuru mənsub olduğu cəmiyyətin hər bir üzvünə parlaq gələcək nəsib etsin.

0: Azərbaycanın görkəmli səhnə xadimi, xalq artisti Barat Şekinskaya 1914-cü ilin 28 iyununda dünyaya göz açıb. O, teatr səhnəmizdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Aktrisa tamaşalarında dünya və Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərini məharətlə təqdim edib. Xalq artisti bir neçə bədii filmə də çəkilib. Barat Şekinskayanın Dezdemonası və Şirini Azərbaycan səhnəsinin ən parlaq qadın obrazlarından biridir.
1: Sahiyə gedirəm, xurəyini ye.
2: Bu nə filovdur? Yağ gətir. Filov şirmək də bilmirsən.
1: Bəyənmirdim, özüm şirədim.
2: Hə? Arvadın da işini mən görəndən sonra, bəs arvad nəyə gərəkdir?
1: Elə hara baxırsan sarvat işini, tarlada da arvat, evdə da arvat. Heç bilmirəm kim bunu belə böyür.
2: Mən dər dər dər!
1: Nə?
2: Çay getir.

gün çeker öz kervanı. Bu dünyadan, bu dünyadan bir gün çeker.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın yeriyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
2: Türk dünyası minilliklerin sesi. Qıpçaq türkləri. Bəzən bir xalqın tarixini anlamaq üçün onun yazdığı kitablarda deyil, əsrlərin yaddaşında yaşayan izlərə baxmaq lazımdır. Türk xalqlarının tarixi də məhz belə bir yaddaşdır. Altaylardan Balkanlara, Sibirdən Anadoluya qədər uzanan bu böyük coğrafiyada eyni kökdən boy atan xalqlar zamanın sərt sınaqlarından keçərək öz dillərini, mədəniyyətlərini və kimliklərini qoruyub saxlamışlar. Bugün həmin böyük irsin izləri ilə Türk dünyasına səyahət edəcəyik. Xalqlar minilliklərin sınağından çıxaraq geniş coğrafiyalarda öz işini qoymuş böyük bir mədəniyyətin daşıyıcılarıdır. Altaylardan Anadoluya, Orta Asiyadan Qafqaza qədər uzanan bu mənəvi körpü yalnız dillərin deyil, ortaq yaddaşın, adət-ənənələrin və tarixi taleyin birliyidir. Türk dünyası bir ağaçdırsa, hər xalq onun ayrı-ayrı budaqları, kökləri isə ortaq keçmişə bağlıdır. Türk xalqları əsrlər boyu küləklərlə yarışan bozqırların, dağların və çayların dilini öyrənərək öz mədəniyyətlərini yaratmış, sözə, saza və qəhrəmanlıq ruhuna xüsusi dəyər vermiş. Onların tarixində at nalının səsi ilə şair qələminin izi yanaşı addımlamışdı.

Türk dilli xalqların tarixinə nəzər saldıqda anlayırıq ki, millətləri yaşadan yalnız torpaq deyil, həm də dil, yaddaş və mənəvi birlikdir. Bu birlik keçmişdən gələn bir səs kimi bu gündə Türk dünyasının hər guşəsində eşidilir və gələcək nəsillərə yol göstərir. Zamanın qoruduğu ad, Qıpçaq.

Qıpçaqların tarixi yalnız köçlərin, yürüşlərin və savaşların tarixi deyil. Bu tarix Türk ruhunun Avrasiyanın sonsuz bozqırlarında yaratdığı böyük mədəniyyətin, dövlətçilik ənənələrinin və mənəvi dəyərlərinin salnaməsidir. Onlar at belində qitələri aşan, çölləri və dağları özlərinə yurd edən, lakin hara getsələr də Türk kimliyini, dilini və adət ənənələrini yaşadan bir xalq olublar. Zamanlar Altaylardan Qaradənizə, Ural dağlarından Karpatlara qədər uzanan geniş çöllər vardı. Bu çöllər yalnız küləklərin deyil, həm də qıpçaq atlılarının nəfəsini daşıyırdı. Tarixin müxtəlif dövrlərində Oğuz çölü adlanan bu ərazilər sonradan Dəşti Qıpçaq adı ilə tanındı. Bu ad sadəcə bir coğrafiyanın deyil, bütöv bir Türk dünyasının gücünün və nüfuzunun ifadəsinə çevrildi. Qıpçaqlar sərhədləri daşlarla müəyyənləşdirmirdilər. Onların sərhəddi üfüq idi. Günəşin doğduğu yerdən batdığı yerə qədər uzanan yollar onların həyat tərzinə çevrilmişdi. Onlar üçün bozqır yalnız yaşayış məkanı deyil, azadlığın özü idi. Azərbaycan da Qıpçaq tarixinin mühüm izlərini qoruyan məkanlardan biridir. Qax rayonundakı Qıpçaq kəndi qədim türk boylarının bu torpaqlarla bağlılığını yaşadan tarixi nişanələrdən biridir. Azərbaycanın etnik mədəni formalaşmasında iştirak edən türk tayfalar arasında Qıpçaq elementləri də mühüm yer tutur. Bu torpaqlarda yaşayan insanlar üçün Qıpçaq adı sadəcə keçmişin xatirəsi deyil, ortaq türk yaddaşının bir parçasıdır. Globallaşan dünyada kimliklərin sürətlə dəyişdiyi bir dövrdə qıpçaqların tarixi bizə köklərin əhəmiyyətini xatırladır. Min illər öncə bozqırlarda formalaşan dəyərlər bugün də türk xalqlarının ortaq mədəni kodlarında yaşayır. Qıpçaqların irsi keçmişə aid bir xatirə deyil, gələcəyə daşınan bir dəyərdir. Çünki tarix yalnız nə baş verdiyini deyil, kim olduğumuzu da anladır.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz.
5: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
4: Bəli, efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Bələdçiniz Mətanət Əzimovadır.
5: Dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir azərbaycanlını səsimizi eşitməyə, sözümüzü dinləməyə dəvət edirik. Çünki vətən torpağından ucalan bu səsimiz, sözümüz, birlik və həmrəyliyimizin naminədir.
4: Dövlətimizin xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla işin bir tərəfi də ekran efirlərimizdə öz əksini tapır. Bildiyiniz kimi, həm vətənilərimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşadıqları kimi, eləcə də müxtəlif məşğuliyyətlərin sahibləridir. Bu baxımdan verilişimizdə hər bir azərbaycanlının özünə məxsus səhifəsi var.
6: Salam istəkli yurttaşlarım, mən Eluca Atalı, yazıcı, 19 ildir yaşayıram İsveçdə. Ünvanımız Azərbaycandır proqramı mənim üçün çox böyük anlam daşıyır. Ona görə ki, mən sizlərlə müntəzəm görüşə bilməsəm də, yəni fiziki baxımdan, amma bu proqram vasitəsilə sizlərlə əlaqə saxlaya bilirəm. Yazdıqlarımı, düşüncələrimi sizlərlə bölüşürəm.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, vaxtaşırı olaraq müsahibələrini səsləndirdiyimiz, fəaliyyəti barədə sizə məlumatlar verdiyimiz Azərbaycan yazıçısı Eloca Atalanın da digər həmvətənilərimiz kimi verilişimizdə özünə məxsus bir səhifəsi var. Çünki onun ədəbi yaradıcılığının səsi yalnız onun özündən və ya yaşadığı ölkədən deyil, eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlir. Zəhmət olmasa, özünüzü təqdim edin.
7: Ben Aysun Kaya, selamlar, sevgiler iletiyorum can kardeş Azerbaycan'a, her sıkıntımızda yanımızda olan kardeşlerimize.
4: Aysun Hanım, sizi Azerbaycan Beynəlxalq Radyosundan salamlayırıq. Bu yaxınlarda sizin Eloca Atalı haqqında bir yazı ilə tanış olduq və orada bir sıra suallar yarandı sizə ünvanlamağa. Bilmək istərdik ki, Eloca xanımla tanışlığınız ilk dəfə hardan və necə başladı?
7: Sevgili Eloca Atalı ilə nasıl tanışdıq? Çox ilginç bir təsadüflə tanışdıq. Dünya Afşarlar Dərneyi bir WhatsApp qrubu oluşturmuş. Sağ olsunlar, ben de Çepni boyundanım aslında ama beni o gruba sevdikleri için eklemişler. Ben o zamana kadar Eluca ile ilgili herhangi bir fikre sahip değildim. Daha sonra Eluca yazılarını falan yayınlamaya başladığında Eluca'yı takip etmeye başladım, okumaya başladım. Özelden de yazmaya başladık, tanıştık.
4: İmumi olarak Aysun Hanım, siz Eluca yaratıcılığı barədə nə danışa bilərsiniz?
7: Eluca'yı anlatmak çok kısa sürecek bir şey değil. Çünkü Elice başlı başına okunması gereken, kendi okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Çünkü Elice Türk'ün sesi, aynı zamanda bastırılmış bölgelerdeki, ezilmiş coğrafyamızdaki Türk kadınlarının sesi. Sadece Türk kadınların değil ama genel olarak Türk kadınlarının sesi. Elice'yi ben ilk İran Hizbullah zindanında kitabıyla tanıdım. O kadınları yaşattı bize. O kadınların acılarını, o kadınların duyulmayan feryatlarını, sessiz çığlıklarını bize yaşattı. Elice Atalı, küçük karabalıkların sesi oldu baskıcı İran rejimine karşı. Elice sayesinde aslında o vincin altında bekletilirken, Molla'nın gelmesini beklerken neler yaşadıklarını biz yaşadık. Aynı gözyaşıyla, aynı hüzünle, aynı acıyla ve aynı isyanla. Ve sonra şeyi gördük Elice'nin kitaplarında, o küçük karabalıklar büyük bir halkaya dönüştü, büyük bir güce dönüştü ve bugün kendilerini ortaya koyuyorlar.
8: Son vaxtlar Eloca xanımın yaradıcılığı ilə bağlı bir məqalənizə rast gəldim. Orada siz Eloca xanımı Çingiz Aytmatova oxşadırsınız. O oxşatma nə ilə bağlıdır? Yəni onu necə

0: açıklayabilirsiniz dinleyicilerimize?
1: Benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır Cengiz Aytmatov'un. Cengiz Aytmatov'u okurken yaşarsınız. Onun romanlarından çekilen filmleri seyrederken yaşarsınız. Örneğin Türkiye'de hala izlemeyen nesiller bile repliklerini ezbere bilir. Selvi Boylum Al Yazmalı mı? Bir efsanedir çünkü oradaki iki erkek ve Asya'nın arasındaki yaşananlar, İlyas'ın çaresizliği. Çünkü o kadar çok sevilmiştir ki Asya tarafından. Ama Asya o sevgideki nankörlüğü görmüştür ve gerçekten karşılıksız vefalı sevene gitmiştir, Cemşit'e gitmiştir. Çünkü Cemşit onu en saf haliyle sevmiştir. Böyle bir sevginin var olabileceğini, sevginin emek olabileceğini, sevginin doğruluk, dürüstlük olduğunu Selvi Boylum Al Yazmalım'da öyle güzel anlatmıştı ki Cengiz Aytmatov. Ben çocukluğumdan başladım Cengiz Aytmatov'u okumaya. Bir şans verilse, bir dilek hakkı verilse bu dünyada kiminle tanışmak istiyorsun diye Atatürk'ten sonra Cengiz Aytmatov'u derdim, ellerinden öperdim. Şimdi nasıl karşılaştırdım? Ne kadar büyük bir gururdur ki bir kadının Cengiz Aytmatov yolunda hızla ilerlemesi. Çünkü öyle güzel insanın ruhuna işliyor ki bütün kelimeleriyle, iliklerinize varıncaya kadar Eluca'nın her yazdığında bunu hissediyorsunuz. Ayrıca Eluca'nın şöyle bir özelliği var. Eluca binlerce yıllık kadim Türk halkının dinler öncesinden başlayan yolculuğunu, acılarını çok güzel dile getiriyor. Özellikle Anka Kuşu'nda Yeniden Doğuş kitabı. Kitabında hayvanlar üzerinden bunu yapması zaten başlı başına olağanüstü bir şey. O yola çıkan sürüler içerisinde sağ kalan ve korteji bozmadan göç yolculuğunu sapasağlam bitiren o üç ana karakterde biliyorsunuz biz tüm dünyadaki eski Türklerin, atalarımızın kadim inançlarında tamamıyla vardır. Özellikle onları kullanması ve onları çocuklarımıza aktarmaya çalışması muhteşem bir olay. Ben onun için özellikle teşekkür ediyorum ki bu unutulmuş, unutturulmaya çalışılan geleneklerimizi, göreneklerimizi, destanlarımızı bir şekilde destanlarımızdaki figürleri yeniden okumaya doyamadığımız kitaplarındaki baş kahramanlar olarak bizlerle yeniden buluşturuyor. O yüzden biz aslında hep birlikte çok güzel bir yolculuğa şahitlik yapıyoruz. Yeni bir Cengiz Aytmatov doğuyor. Ne mutlu bizlere ki biz de buna şahitlik ediyoruz. Çok daha güzel kitaplar yazacak buna eminim. Sessiz insanların, çığlıkları duyulmayan insanlarımızın çığlığı olacak ve onların seslerini de duyuracak. Buna da yürekten inanıyorum. Eluca Atalı'yla hep birlikte bir yolculuğa çıktık ve bu yolculukta bizler de varız. Ne mutlu bizlere.
2: Çok sağ olun Aysun Hanım. Teşekkür ederim maraqlı müsahibənizə görə.
3: Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişi efirdədir.
2: Dəyərli əziz dinləyicilərimiz, onu da diqqətinizə yetirim ki, dünya elmində və ədəbiyyatında özünə məxsus imzası olan həmvətənlimiz Eluca Atalı'nın əsərləri eyni zamanda müxtəlif ölkələrin kitabxanalarında da yer alır və dünyanın müxtəlif ədəbi və siyasi simaları onun əsərlərinə münasibət bildirir və bununla bağlı məlumatları biz də verilişimiz vasitəsilə diqqətinizə yetiririk.
4: Birdən sonra tamaşaçılar tərəfindən çox müsbət reaksiyalar aldı. İsveçli qonaqlar Azərbaycan musiqisinin zənginliyinə və xüsusilə tar alətinin fərqli səslənməsinə böyük maraq göstərdilər. Bu da bir daha göstərdi ki, mədəniyyət insanlar arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşılma yaratmaq üçün çox güclü bir vasitədir. Hələ konsert başlamamışdan öncə zala daxil olan turistlər musiqilərimizi dinləyib və bizə təşəkkür edirdilər. Konsertin aparıcısı İsveçli fəaliyyət göstərən Qobustan təşkilatının sədri Saadət Kərim idi. O tədbiri çox yüksək səviyyədə təqdim etdi və proqram boyunca həm Azərbaycan mədəniyyəti, həm də tədbirin əhəmiyyəti haqqında tamaşaçılara geniş məlumat verdi. Tədbirin açılışında o, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin müasir Azərbaycan tarixində nə boyda iz qoyduğunu qeyd etdi. Layihənin rəhbəri olaraq bu tədbirin ərsəyə gəlməsində mənə dəstək olan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə üzv olduğum Qobustan Təşkilatına və Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə xüsusi qeyd etmək istərdim. Belə layihənin həyata keçirilməsi xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün çox önəmlidir. Çünki bu tədbirlər vasitəsilə biz həm öz mədəniyyətimizi yaşadır, həm də ölkəmizi beynəlxalq mühitdə layiqincə təmsil etmiş oluruq. Konsertdə Azərbaycandan xüsusi olaraq dəvət olunmuş dəyərli tarifaçısı Səxavət Məmmədov da iştirak edirdi. Tar Azərbaycan xalqının milli ruhunu daşıyan çox qədim və xüsusi musiqi alətidir. İsveçli tamaşaçıların bu alətin səslənməsinə böyük maraq göstərməsi həqiqətən bizi çox sevindirdi. Eyni zamanda tanınmış İsveçli fleytaçı Katrin Stombeli ilə birlikdə səhnəni paylaşdı və mən də piyanoda çıxış etdim. Müxtəlif ölkələrdən olan musiqiçilərin bir səhnədə bir araya gəlməsi tədbiri daha da rəngarəng və mənalı etdi.

Sonda isə Stokholmdan bütün Azərbaycana səmimi salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Harada yaşamamıza nasıl olmayaraq, ürəyimiz daim vətənlə döyünür. Azərbaycan mədəniyyətini, musiqisini və milli dəyərlərimizi xaricdə layiqincə təmsil etmək bizim üçün böyük qürur və məsuliyyətdir. Ümid edirəm ki, bu kimi layihələr ölkələrimiz arasında dostluq və mədəni əlaqələrin daha da güclənməsinə töhfə verəcək. Bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm və Azərbaycana sevgi dolu salamlar göndərirəm.

Ötən verilişimizdə Avropada səsləndirdiyi möhtəşəm konserti barədə sizə məlumatlar verdiyimiz Aynur Məlikovadır bu. Əziz dinləyicilərimiz, diqqətinizə yetirin ki, hazırda Bakıda olan Aynur xanımın bu yaxınlarda verilişimizdə iştirakı gözlənilir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq, kim, harda, vətən naminə nə kimi işlər həyata keçirir? Sualımıza verilən cavabları hər an izləməyi unutmayın. Çünki hər sözümüz və söhbətimiz xalqımızın birliyi və həmrəyliyi naminədir. Siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıb Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

0: O uşaqlıqdan rənglərin sehrinə düşüb. İllər keçdikcə müxtəlif rəng çalarlarını sevməklə yanaşı bu sənətin sirlərinə dərindən yələnir. Əsas akvarel texnikası ilə çalışan rəssamın yaradıcılığında təbiət, şəhər və dəniz mənzərələri xüsusi yer tutur. Hiss və duyğularını su, rəng və işıq vasitəsilə ifadə etməyə çalışan gənc rəssam Səbinə İskəndərin bəs bu sənətə sevgisi necə yaranıb? Gəlin özündən eşidək.
1: Uşaqlıqdan rəssamlığa böyük marağım olub və bu zamanla mənim peşəmə çevrilib. Ailədə də həmişə yaradıcı bir mühit olub. Anam çox yaradıcı bir insan olub və bacılarım da birlikdə müxtəlif rəsimlər çəkirdik. Və bu getdikcə mənim peşəmə, həyatımın bir hissəsinə çevrildi. İlk növbədə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncisənət Universitetində qrafika ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirdim. Sonradan isə Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası yarandıqda orada magistratura pilləsini incəsənət tarixi nəzəriyyəsi üzrə magistratura pilləsini bitirdim.
0: Səbinə xanım, niyə məhz akvarel sənətini seçdiniz?
1: Müxtəlif dövrlərdə məndə yağlı boya və dekorativ

0: rəngkarlıqla məşğul olmuşam. Son illərdə isə əsas yaradıcılığım istiqaməti akvarel sənətidir. Akvarel məni onun yüngüllüyü, şəffaflığı və canlılığı ilə cəlb edir. Bu texnikada su və rəng bir-biri ilə sərbəst şəkildə hərəkət edir və nəticəsini tam nəzərdə saxlamaq mümkün olmur. Mən də bu təbiiliyi və gözlənilməzliyi çox sevirəm. Mən hətta deyərdim ki, akvarel rəssam ilə bir dialoqdur. Məsələn, yağlı boyanı monoloq kimi təsvir etmək olar. Ancaq akvarel özü də istiqamətləndirir rəssamı. Yəni ki, akvarel elə bir özün bir söz deyir, rəssam onu istiqamətləndirib başqa söz deyir, bir dialoqa çevrilir rəssam və akvarel ilə birgə.
1: Siz eyni zamanda akvarel sənətinin inkişafı və beynəlxalq mədəni əlaqələrin genişləndirməsi istiqamətində də fəaliyyət göstərirsiniz. Bu barədə nə deyərdiniz?
0: Bəli, mən beynəlxalq akvarel cəmiyyətinin Azərbaycan nümayəndəliyi olan IWS Azərbaycan cəmiyyətinin rəhbəriyəm və 7 il ərzində bu cəmiyyət ilə birgə biz müxtəlif tədbirlər təşkil edirik. Sərgilər, plenerlər, workshoplar və s. və həmçinin də beynəlxalq tədbirlər təşkil edirik. Bu akvarel sənətinin inkişafına, populyarlaşmasına bir dəstəkdir.
1: Beynəlxalq və yerli sərgilərdə fəal iştirak edirsiniz, əsərləriniz nümayiş olunub, hansı uğurları imza atmışsınız, ümumiyyətlə əsərləriniz necə qarşılanıb?
0: Müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə iştirak etmişəm, həmçinin qonaq olmuşam və jüri heyətlərinə də dəvət edilmişəm. Mənim akvarel əsərlərim çox rəğbətlə qarşılanır və bu mənim üçün çox xoşdur ki, mənim əsərlərimi qiymətləndirirlər. Təkcə Azərbaycanda yox, həmçinin xaricdə də. Qiymətləndirərək məni jüri heyətinə də salmaqları mənim üçün daha da qürur vericidir.
1: Siz fərdi yaradıcılıqla yanaşı beynəlxalq layihələrin, festivalların da təşkilatçısınız. Bax, bu istiqamətdən bu illər ərzində nə iş görmüsünüz?
0: Onu deyə bilərəm ki, onlayn olaraq 3 beynəlxalq tədbir, sərgi, festival təşkil eləmişəm və nəhayət olun ki, bu il əyani bir festival üzərində işləyirəm. İyun ayında Beynəlxalq Akvarel Festivalı təşkil olunacaq. 12-14 iyun tarixlərində sərgimizin açılışı Milli Azərbaycan Muzeyində olacaq. Gözləntilərim çoxdur. 30 ölkədən çox rəssamlar bu festivala qatılıb gözəl işlərlə. Kataloqlarımız olacaq, həmçinin tanınmış akvarelist rəssamları qonaq ismində də dəvət etmişik.
1: Ümumiyyətlə, gələcək hədəfləriniz nədir?
0: Gələcək hədəflərim bu sahədə mən istərdim ki, daha da Azərbaycan sənəti daha da inkişaf etsin. Məhz Azərbaycan akvarel sənəti dünya akvarel sənətinin içində layiqli bir yer tutsun.

0: tarihimizin yubiley sənnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Klasik musiqi tariximiz. Tofiq Quliyev Azərbaycan musiqisinin yaddaşında silinməz iz qoymuş sənətkarlardan biri. 1917-ci il noyabrın 7-sində Bakıda ziyalı bir ailədə dünyaya gəlib. Tofiq Quliyevin musiqisi ilə dostluğu erkən yaşlarından başladı. Cəmi 12 yaşında Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində peşə məktəbinə daxil olan gənc istedad 1934-cü ildə artıq konservatoriyanın özündə təhsilini davam etdirirdi. Hələ tələbəlik illərində onun yaradıcılıq qığılcımları parıldamağa başladı. Asəd Zeynallının tövsiyəsi ilə Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə yazdığı məktəbli mahnısı onun ilk uğurlarından biri oldu. 1935-ci ildə teatr səhnəsinə dirijor kimi qədəm qoydu və az sonra bəstəkar Zakir Bağırov ilə birlikdə klasik muğamları fortepianoya uyğunlaşdıraraq yeni nəfəs verdi. Onun istedadı böyük ustad Üzeyir Hacıbəylinin diqqətindən yayınmadı. Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə Moskva Dövlət Konservatoriyasına göndərilən Tofiq Quliyev burada da tezliklə tanındı və Aleksandr Tvasmanın orkestrində piyanoçu kimi fəaliyyət göstərdi. 1939-cu ildə Bakıya qayıdan bəstəkar 2-ci Dünya Müharibəsi illərində musiqini silaha çevirdi. 1941-ci ildə yaratdığı Qırmızı Ordu ansamblı ilə cəbhə ruhunu yüksəldi.

vətənpərvər mahnılar bəstələdi. Sonradan ansamblın Qırmızı Flot hissəsinə rəhbərlik edərək fəaliyyətini davam etdirdi. Müharibədən sonra onun yaradıcılığı daha da genişləndi. Teatr, kino, simfonik və estrada musiqisi sahələrində məhsuldar işlər gördü. 1948-ci ildə yenidən Moskvada təhsilini davam etdirərək elmi fəaliyyətə də qoşuldu və Azərbaycan Xalq Rəqsləri Toplusunun hazırlanmasında iştirak etdi. 1950-60-cı illərdən etibarən o, yalnız bəstəkar deyil, həm də musiqi təşkilatçısı və pedaqoq kimi ön plana çıxdı. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs dedi, filarmoniyaya rəhbərlik etdi və ölkəni beynəlxalq musiqi səhnələrində layiqincə təmsil etdi. Onun təşəbbüsü ilə yaranan Bakı payızı kimi müsabiqələr yeni istedadların üzə çıxmasına şərait yaratdı. Uzun illər Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik edən Tofiq Quliyev ömrünün sonuna qədər musiqi həyatının mərkəzində oldu. 2000-ci ildə Bakıda dünyasını dəyişən sənətkar arxasında zəngin və unudulmaz bir musiqi irsi qoydu. Onun melodiyaları bu gün də yaşayır, sanki zamanın içindən keçərək dinləyicilərin qəlbinə yol tapmağa davam edir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olub. Özbəkistanda 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edib. Bəstəkar İlyas Mirzəyev Türkiyənin Ulusal TV kanalında qonaq olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə birgə Füzuli və Şuşaya səfər ediblər. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə məlumat verilib. Prezidentlər Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa məscidində də tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov Azərbaycanın və Türkmənistanın dövlət başçılarına məsciddə görülmüş işlər barədə məlumat verib. Sonra

Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Şuşada Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa edilən Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olublar. Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisində Ulu Öndərin Qarabağın siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafında xidmətlərini əks etdirən fotoşəkillər, sənədlər və video materiallar nümayiş olunur. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəlinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Türkmənistan Prezidentinin işğal dövründə erməni vandalizmlə məruz qalan bu büstlərin talan edilərək Ermənistana aparıldığı və metal qırıntısı kimi əridilməyə cəhd göstərildiyi barədə məlumat verildi. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olublar. Milli Məclisin deputatı Polad Bülbüloğlu Ali Qonağa Bülbülün ev muzeyi barədə məlumat verib. Daha sonra Şuşada Cıdır düzündə Prezident İlham Əliyev Türkmənistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Regionun məqam, muğam, dəstgah kimi musiqi janrlarını vahid rəqəmsal platformada birləşdirmək lazımdır. Bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun açılışındakı çıxışında deyib, o vurguluyub. Əgər forumumuzda iştirak edən Azərbaycan sənətçiləri muğamla, türk sənətçiləri mukomla, tacik hafizləri məqamla, hind incəsənət qrupları raqı ilə, Afrika qitəsinin nümayəndələri nuba ilə birlikdə Maqom yolu mədəni və turizm marşrutunun formalaşmasında fəal iştirak etsələr, əminəm ki, mədəni irsin beynəlxalq tanınması daha da artacaq. Prezident Mirziyoyev daha sonra deyib, Özbəkistanın gözəl torpağında 3-cü dəfə keçirilən Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunda dünyanın hər yerindən tanınmış incəsənət və mədəniyyət xadimlərini görməkdən məmnunam. Təsəddüfü deyil ki, incəsənət insanların qəlblərini birləşdirən və xeyirxalqlığa yol açan mənəvi körpüdür. Bu mənada ölkəmizdə ənənə halını alan bu forum, məqam sənətinin universal əhəmiyyətini təbliğ edən qlobal platformaya çevrilib. Xatırladaq ki, Özbəkistan Respublikasının Namangan şəhərində UNESCO və SESCO-nun himayəsi altında təşkil olunan 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib. Forumda şərq klassik musiqisinin mühüm qollarına hesab edilən məqam sənətinin tarixi, müasir inkişaf istiqamətləri, onun qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Türkiyənin Ulusal TV kanalı birgə şəkildə qardaş ölkədə tanınmış Azərbaycanların izi ilə layihəsini davam etdirir. Milli mədəniyyətimizin və ortaq dəyərlərimizin tanıdılması məqsədi ilə gerçəkləşdirilən bu layihə çərçivəsində Ulusal TV-nin Dostluq Kərvanı proqramının bu həftədəki qonağı Türkiyədəki tanınmış Azərbaycanlı bəstəkar və sənətçi İlyas Mirzəyev olub. Proqramın aparıcısı Arzu Əliyevanın təqdimatında efirə gedən verilişdə İlyas Mirzəyevin həyat yolu və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı və diqqət çəkən məqamlar tamaşaçılarla bölüşülüb. Almaniyadakı Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Türk dünyasının ortaq mədəni irsinin təbliği və bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Görüşdə Türk dünyasının zəngin mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması, ortaq mədəni dəyərlərin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türk soyun, üz və müşahidəçi ölkələri Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistan, eləcə də Türk mədəniyyəti coğrafiyasına daxil olan digər icmalar arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq proqramlarına töhfə verilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85-liyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Darı.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Famasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi rəkdən təbrik edirəm. Bu yübileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Mədəniyyətin izi ilə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olub. Özbəkistanda 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edib. Bəstəkar İlyas Mirzəyev Türkiyənin Ulusal TV kanalında qonaq olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə birgə Füzuli və Şuşaya səfər ediblər. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə məlumat verilib. Prezidentlər Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa məscidində də tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov Azərbaycanın və Türkmənistanın dövlət başçılarına məsciddə görülmüş işlər barədə məlumat verib. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olublar. Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisində Ulu Öndərin Qarabağın siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafında xidmətlərini əks etdirən fotoşəkillər, sənədlər və video materiallar nümayiş olunur. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəlinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Türkmənistan prezidentinin işğal dövründə erməni vandalizmlə məruz qalan bu büstlərin talan edilərək Ermənistana aparıldığı və metal qırıntısı kimi əridilməyə cəhd göstərildiyi barədə məlumat verildi. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olublar. Milli Məclisin deputatı Polad Bülbüloğlu Ali Qonağa Bülbülün ev muzeyi barədə məlumat verib. Daha sonra Şuşada Cıdır düzündə Prezident İlham Əliyev Türkmənistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Regionun məqam, muğam, dəstgah kimi musiqi janrlarını vahid rəqəmsal platformada birləşdirmək lazımdır. Bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun açılışındakı çıxışında deyib, o vurguluyub. Əgər forumumuzda iştirak edən Azərbaycan sənətçiləri muğamla, türk sənətçiləri mukomla, tacik hafizləri məqamla, hind incəsənət qrupları raqı ilə, Afrika qitəsinin nümayəndələri nuba ilə birlikdə Maqom yolu mədəni və turizm marşrutunun formalaşmasında fəal iştirak etsələr, əminəm ki, mədəni irsin beynəlxalq tanınması daha da artacaq. Prezident Mirziyoyev daha sonra deyib, Özbəkistanın gözəl torpağında 3-cü dəfə keçirilən Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumu

burada. Dünyanın her yerinden tanınmış incesenet ve medeniyet xadimlerini görmekten memnunum. Təsadüfü deyil ki, incesenet insanların qəlblərini birləşdirən ve xeyirxalqlığa yol açan mənəvi körpüdür. Bu mənada ölkəmizdə ənənə halını alan bu forum, məqam sənətinin universal əhəmiyyətini təbliğ edən global platformaya çevrilib. Xatırladıq ki, Özbəkistan Respublikasının Namangan şəhərində UNESCO və SESCO-nun himayəsi altında təşkil olunan 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib. Forumda Şərq klassik musiqisinin mühüm qollarına hesab edilən məqam sənətinin tarixi, müasir inkişaf istiqamətləri, onun qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Türkiyənin Ulusal TV kanalı birgə şəkildə qardaş ölkədə tanınmış Azərbaycanların izi ilə layihəsini davam etdirir. Milli mədəniyyətimizin və ortaq dəyərlərimizin tanıdılması məqsədi ilə gerçəkləşdirilən bu layihə çərçivəsində Ulusal TV-nin Dostluq Karvanı proqramının bu həftədəki qonağı Türkiyədəki tanınmış Azərbaycanlı bəstəkar və sənətçi İlyas Mirzəyev olub. Proqramın aparıcısı Arzu Əliyevanın təqdimatında efirə gedən verilişdə İlyas Mirzəyevin həyat yolu və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı və diqqət çəkən məqamlar tamaşaçılarla bölüşülüb. Almaniyadakı Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Türk dünyasının ortaq mədəni irsinin təbliği və bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Görüşdə Türk dünyasının zəngin mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə tanınılması, ortaq mədəni dəyərlərin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türk soyun, üz və müşahidəçi ölkələri Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistan, eləcə də Türk mədəniyyəti coğrafiyasına daxil olan digər icmalar arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq proqramlarına töhfə verilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloq üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram, uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyan 70 illik, beynəlxalq radiyonun 85 illik az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio, televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bütün əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər

0: bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filoloji elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva. Dilimizi yaşadaq, milli kimliyimizi qoruyaq.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olub. Özbəkistanda 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edib. Bəstəkar İlyas Mirzəyev Türkiyənin Ulusal TV kanalında qonaq olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə birgə Füzuli və Şuşaya səfər ediblər. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə məlumat verilib. Prezidentlər Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa məscidində də tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov Azərbaycanın və Türkmənistanın dövlət başçılarına məsciddə görülmüş işlər barədə məlumat verib. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olublar. Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisində Ulu Öndərin Qarabağın siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafında xidmətlərini əks etdirən fotoşəkillər, sənədlər və video materiallar nümayiş olunur. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəlinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Türkmənistan prezidentinin işğal dövründə erməni vandalizmlə məruz qalan bu büstlərin talan edilərək Ermənistana aparıldığı və metal qırıntısı kimi əridilməyə cəhd göstərildiyi barədə məlumat verildi. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olublar. Milli Məclisin deputatı Polad Bülbüloğlu Ali qonağa Bülbülün ev muzeyi barədə məlumat verib. Daha sonra Şuşada Cıdır düzündə Prezident İlham Əliyev Türkmənistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Regionun məqam, muğam, dəstgah kimi musiqi janrlarını vahid rəqəmsal platformada birləşdirmək lazımdır. Bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun açılışındakı çıxışında deyib, o vurguluyub. Əgər forumumuzda iştirak edən Azərbaycan sənətçiləri muğamla, türk sənətçiləri mukomla, tacik hafizləri məqamla, hind incəsənət qrupları raqı ilə, Afrika qitəsinin nümayəndələri nuba ilə birlikdə Maqom yolu mədəni və turizm marşrutunun formalaşmasında fəal iştirak etsələr, əminəm ki, mədəni irsin beynəlxalq tanınması daha da artacaq. Prezident Mirzoyev daha sonra deyib, Özbəkistanın gözəl

torpağında üçüncü dəfə keçirilən Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunda dünyanın hər yerindən tanınmış incəsənət və mədəniyyət xadimlərini görməkdən məmnunam. Təsadüf deyil ki, incəsənət insanların qəlblərini birləşdirən və xeyirxahlığa yol açan mənəvi körpüdür. Bu mənada ölkəmizdə ənənə halını alan bu forum, məqam sənətinin universal əhəmiyyətini təbliğ edən qlobal platformaya çevrilib. Xatırladıq ki, Özbəkistan Respublikasının Namangan şəhərində UNESCO və SESCO-nun himayəsi altında təşkil olunan 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib. Forumda şərq klassik musiqisinin mühüm qollarından hesab edilən məqam sənətinin tarixi, müasir inkişaf istiqamətləri, onun qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Türkiyənin Ulusal TV kanalı birgə şəkildə qardaş ölkədə tanınmış azərbaycanlıların izi ilə layihəsini davam etdirir. Milli mədəniyyətimizin və ortaq dəyərlərimizin tanıdılması məqsədi ilə gerçəkləşdirilən bu layihə çərçivəsində Ulusal TV-nin Dostluq Karvanı proqramının bu həftədəki qonağı Türkiyədəki tanınmış azərbaycanlı bəstəkar və sənətçi İlyas Mirzəyev olub. Proqramın aparıcısı Arzu Əliyevanın təqdimatında efirə gedən verilişdə İlyas Mirzəyevin həyat yolu və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı və diqqət çəkən məqamlar tamaşaçılarla bölüşülüb. Almaniyadakı Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Türk dünyasının ortaq mədəni irsinin təbliği və bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Görüşdə Türk dünyasının zəngin mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması, ortaq mədəni dəyərlərin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türk soyun, üz və müşahidəçi ölkələri Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistan, eləcə də Türk mədəniyyəti coğrafiyasına daxil olan digər icmalar arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq proqramlarına töhfə verilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Əskərlər biz aslan kimi keçiblər, əziblər düşmənimiz.
1: Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada bağlanmaqdadır.

Aziz Şuşa, sen azatsan. Aziz Şuşa, biz gaydımışız.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olub. Özbəkistanda 3-cü beynəlxalq məqam sənəti forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edib. Bəstəkar İlyas Mirzəyev Türkiyənin Ulusal TV kanalında qonaq olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə birgə Füzuli və Şuşaya səfər ediblər. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə məlumat verilib. Prezidentlər Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa məscidində də tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov Azərbaycanın və Türkmənistanın dövlət başçılarına məsciddə görülmüş işlər barədə məlumat verib. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olublar. Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisində Ulu Öndərin Qarabağın siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafında xidmətlərini əks etdirən fotoşəkillər, sənədlər və video materiallar nümayiş olunur. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəlinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Türkmənistan prezidentinin işğal dövründə erməni vandalizmlə məruz qalan bu büstlərin talan edilərək Ermənistana aparıldığı və metal qırıntısı kimi əridilməyə cəhd göstərildiyi barədə məlumat verildi. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olublar. Milli Məclisin deputatı Polad Bülbüloğlu Ali qonağa Bülbülün ev muzeyi barədə məlumat verib. Daha sonra Şuşada Cıdır düzündə Prezident İlham Əliyev Türkmənistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib.

Regionun məqam, muğam, dəstgah kimi musiqi janrlarını vahid rəqəmsal platformada birləşdirmək lazımdır. Bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun açılışındakı çıxışında deyib, o vurguluyub. Əgər forumumuzda iştirak edən Azərbaycan sənətçiləri muğamla, türk sənətçiləri mukomla, tacik hafizləri məqamla, hind incəsənət qrupları raqı ilə, Afrika qitəsinin nümayəndələri nuba ilə birlikdə Maqom yolu mədəni və turizm marşrutunun formalaşmasında fəal iştirak etsələr, əminəm ki, mədəni irsin beynəlxalq tanınması daha da artacaq. Prezident Mirziyoyev daha sonra deyib, Özbəkistanın gözəl torpağında 3-cü dəfə keçirilən Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunda dünyanın hər yerindən tanınmış incəsənət və mədəniyyət xadimlərini görməkdən məmnunam. Təsadüfi deyil ki, incəsənət insanların qəlblərini birləşdirən və xeyirxahlığa yol açan mənəvi körpüdür. Bu mənada ölkəmizdə ənənə halını alan bu forum, məqam sənətinin universal əhəmiyyətini təbliğ edən qlobal platformaya çevrilib. Xatırladaq ki, Özbəkistan Respublikasının Namangan şəhərində UNESCO və SESCO-nun himayəsi altında təşkil olunan 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib. Forumda şərq klassik musiqisinin mühüm qollarına hesab edilən məqam sənətinin tarixi, müasir inkişaf istiqamətləri, onun qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Türkiyənin Ulusal TV kanalı birgə şəkildə qardaş ölkədə tanınmış Azərbaycanların izi ilə layihəsini davam etdirir. Milli mədəniyyətimizin və ortaq dəyərlərimizin tanıdılması məqsədi ilə gerçəkləşdirilən bu layihə çərçivəsində Ulusal TV-nin Dostluq Karvanı proqramının bu həftədəki qonağı Türkiyədəki tanınmış Azərbaycanlı bəstəkar və sənətçi İlyas Mirzəyev olub. Proqramın aparıcısı Arzu Əliyevanın təqdimatında efirə gedən verilişdə İlyas Mirzəyevin həyat yolu və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı və diqqət çəkən məqamlar tamaşaçılarla bölüşülüb. Almaniyadakı Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Türk dünyasının ortaq mədəni irsinin təbliği və bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Görüşdə Türk dünyasının zəngin mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə tanınılması, ortaq mədəni dəyərlərin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türk soyun, üz və müşahidəçi ölkələri Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistan, eləcə də Türk mədəniyyəti coğrafiyasına daxil olan digər icmalar arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq proqramlarına töhfə verilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olub. Özbəkistanda 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edib. Bəstəkar İlyas Mirzəyev Türkiyənin Ulusal TV kanalında qonaq olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə birgə Füzuli və Şuşaya səfər ediblər. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə məlumat verilib. Prezidentlər Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa məscidində də tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov Azərbaycanın və Türkmənistanın dövlət başçılarına məsciddə görülmüş işlər barədə məlumat verib. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olublar. Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisində Ulu Öndərin Qarabağın siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafında xidmətlərini əks etdirən fotoşəkillər, sənədlər və video materiallar nümayiş olunur. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəlinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Türkmənistan prezidentinin işğal dövründə erməni vandalizmlə məruz qalan bu büstlərin talan edilərək Ermənistana aparıldığı və metal qırıntısı kimi əridilməyə cəhd göstərildiyi barədə məlumat verildi. Sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev muzeyində olublar. Milli Məclisin deputatı Polad Bülbüloğlu Ali qonağa Bülbülün ev muzeyi barədə məlumat verib. Daha sonra Şuşada Cıdır düzündə Prezident İlham Əliyev Türkmənistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Regionun məqam, muğam, dəstgah kimi musiqi janrlarını vahid rəqəmsal platformada birləşdirmək lazımdır. Bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun açılışındakı çıxışında deyib, o vurguluyub. Əgər forumumuzda iştirak edən Azərbaycan sənətçiləri muğamla, türk sənətçiləri mukomla, tacik hafizləri məqamla, hind incəsənət qrupları raqı ilə, Afrika qitəsinin nümayəndələri nuba ilə birlikdə Maqom yolu mədəni və turizm marşrutunun formalaşmasında fəal iştirak etsələr, əminəm ki, mədəni irsin beynəlxalq tanınması daha da artacaq. Prezident Mirzoyev daha sonra deyib, Özbəkistanın gözəl torpağında 3-cü dəfə keçirilən Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunda dünyanın hər yerindən tanınmış incəsənət və mədəniyyət xadimlərini görməkdən məmnunam. Təsəddüfü deyil ki, incəsənət insanların qəlblərini birləşdirən və xeyirxalqlığa yol açan mənəvi körpüdür. Bu mənada ölkəmizdə ənənə halını alan bu forum, məqam sənətinin universal əhəmiyyətini təbliğ edən qlobal platformaya çevrilib. Xatırladaq ki, Özbəkistan Respublikasının Namangan şəhərində UNESCO və SESCO-nun himayəsi altında təşkil olunan 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib. Forumda şərq klassik musiqisinin mühüm qollarına hesab edilən məqam sənətinin tarixi, müasir inkişaf istiqamətləri, onun qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Türkiyənin Ulusal TV kanalı birgə şəkildə qardaş ölkədə tanınmış Azərbaycanların izi ilə layihəsini davam etdirir. Milli mədəniyyətimizin və ortaq dəyərlərimizin tanıdılması məqsədi ilə gerçəkləşdirilən bu layihə çərçivəsində Ulusal TV-nin Dostluq Karvanı proqramının bu həftədəki qonağı Türkiyədəki tanınmış Azərbaycanlı bəstəkar və sənətçi İlyas Mirzəyev olub. Proqramın aparıcısı Arzu Əliyevanın təqdimatında efirə gedən verilişdə İlyas Mirzəyevin həyat yolu və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı və diqqət çəkən məqamlar tamaşaçılarla bölüşülüb. Müzik
Almaniyadakı Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Türk dünyasının ortaq mədəni irsinin təbliği və bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Görüşdə Türk dünyasının zəngin mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması, ortaq mədəni dəyərlərin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türk soyun, üz və müşahidəçi ölkələri Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistan, eləcə də Türk mədəniyyəti coğrafiyasına daxil olan digər icmalar arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq proqramlarına töhfə verilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır, bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır, bu bizim mədəniyyətin bayramıdır, incəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır, həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı, çalışdım, özümə dostlar qazandım, ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum, eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab eləyən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab eləyirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.
2: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Azərbaycan bugün. Davamlı sülh və güclü iqtisadiyyat.
1: Hər şey göz qabağındadır. Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri, beynəlxalq nüfuzu yüksək səviyyədədir. Bizə olan hörmət, rəğbət, xoş münasibət getdikcə daha da genişlənir. Tüm bunların səbəbi var. Əlbəttə ki, bizim ləyaqətli siyasətimiz sözlə əməl arasındakı birlik və təbii ki, bizim hərbi qələbəmiz.
0: Azərbaycan bölgədə sülh yaratdı. Prezident İlham Əliyev ötən ay Zəngilanda olarkən bu barədə danışıb. O bildirib ki, ölkəmizin əldə etdiyi qələbə yeni inkişaf mərhələsinə keçid yaradıb. Ölkə başçısı onu da qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın əsas hissəsi olan Naxçıvan bölgəsini birləşdirəcək. Bu nəqliyyat xətti orta dəhlizin ayrılmaz hissəsinə çevriləcək.

Zəngilan nəqliyyat dəhlizinin üzərində yerləşir və biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzi.

Xatırladaq ki, dəhlizin uzunluğu 42 kilometrdir. Bu nəqliyyat xəttinin açılması birinci növbədə Naxçıvanla əlaqə yaradacaq. Bu həm də bölgənin sosial-iqtisadi inkişafı deməkdir. İqtisadçılar bildirirlər ki, dəhliz Çindən gələn yüklərin Avropaya daşınması müddətini ənənəvi dəniz yolu ilə müqayisədə 30-35 gündən 12-15 günə qədər azaldacaq. Bütün bunlar o deməkdir ki, Cənubi Qafqazın dəyişən siyasi mənzərəsində önəmli mərkəzə çevrilən Zəngəzur dəhlizi regionda davamlı sülh yaratmaqla bərabər iqtisadi blokadanı da aradan qaldıracaq. Dəhliz Cənubi Qafqazın gələcək siyasi və iqtisadi xəritəsi kimi qəbul edilir. Bu da nəqliyyat marşrutunun həm geosiyasi, həm də geoiqtisadi cəhətdən

UNESCO'nun baş girergahında gayri maddi medeni irsin korunması hakkında 2003. yıl konvensiyanın taraf devletlerinin baş asambleyasının 11. sesiyasında Azerbaycan'ın gayri maddi medeni irsin korunması ve təbliği sahesinde hayata geçirilen tedbirlerden danışılıb. Bu barədə Medeniyet Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilir ki, tedbirde konvensiyanın hayata geçirilmesi, irsin korunması mexanizmlerinin təkimləşdirilmesi ve beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycanda qeyri-maddi mədəni irsin qorunması dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Bu baxımdan ölkəmizdə milli irsin qorunmasını şərtləndirən mühüm layihələr həyata keçirilir. Proqram çərçivəsində UNESCO ilə sıx əməkdaşlıq edilir. Keçirilən görüşlərdə beynəlxalq mədəni-humanitar gündəlikdə yer alan əsas mövzular və təşkilat daxilində çoxtərəfli dialoqun təşviqi məsələləri müzakirə olunur. Mədəniyyətlər arası dialoq, mədəni müxtəlifliyin təşviqi, qeyri-maddi mədəni irsin qorunması da proqramda yer alan əsas istiqamətlərdəndir. Qeyd edək ki, 2000-ci ilin noyabrında UNESCO-nun 24-cü sessiyasında İçəri Şəhər, Şirvanşahlar Sarayı və Qız Qalası abidələri dünya irsi siyasına daxil edilib. Xalqımızın qədim dünya mədəniyyəti və incəsənəti tarixində əhəmiyyətli yer tutan abidələr nadir sənət inciləridir. Azərbaycanın zəngin ənənələri UNESCO-nun maddi mədəni irsi siyasi üzrə xüsusi yer tutur. Bu təşkilatda eyni zamanda sənətkarlıq və mətbəx mədəniyyətimiz də təmsil edilir.

Təqvimdən səhifələr 28 iyun. O, Əkinçi qəzetini nəşr etdirməklə Azərbaycan milli mətbuatının əsasını qoydu. Onun adı həm də peşəkar teatrımızın yaradıcıları sırasında hörmətlə çəkilir. Bugün görkəmli maarifçi Həsən bəy Zərdabinin anadan olduğu gündür. O, 1837-ci ilin 28 iyununda Göyçay qəzasının Zərdab kəndində anadan olub. Maarifçi insanların xeyriyyəçilik missiyası bir cəmiyyətin inkişafı və elmi yüksəlişi deməkdir. O da öz çiyinlərində bu məsuliyyəti hiss edərək xalqının mənəvi yüksəlişi yolunda sarsılmadı. Qətiyyətlə addımladı. Həsən bəy Zərdabi yorulmadı. Xalqının mədəni tərəqqiyə yüksəlişində qarşısına çıxan bütün maneələri keçə bildi. Onun xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq təşəbbüsü də məhz bu amaldan irəli gəlirdi. Bakı Riali Məktəbinin müəllimi olarkən də elm təhsil yolunda addımlayan gənclərin yetişməsində misilsiz xidmətlər göstərdi. Hər səfərində apardığı qeydlər sadəcə bir təəssürat, bir xatirə deyildi. Bütün bunlar maarif və mədəniyyət çırağı idi. O çırağın işığı bütün zülmətləri yardı. Yardı ki, elmin nuru mənsub olduğu cəmiyyətin hər bir üzvünə parlaq gələcək nəsib etsin.

0: Azərbaycanın görkəmli səhnə xadimi, xalq artisti Barat Şekinskaya 1914-cü ilin 28 iyununda dünyaya göz açıb. O, teatr səhnəmizdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Aktrisa tamaşalarında dünya və Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərini məharətlə təqdim edib. Xalq artisti bir neçə bədii filmə də çəkilib. Barat Şekinskayanın Dezdemonası və Şirini Azərbaycan səhnəsinin ən parlaq qadın obrazlarından biridir.
1: Sahiyə gedirəm, xörəyini ye.
2: Bu nə pilovdur? Yağ gətir. Pilov pişirmək də bilmirsən.
1: Bəyənmirdim, özüm pişirirdim.
2: Hə? Arvadın da işini mən görəndən sonra, bəs arvad nəyə gərəkdir?
1: Elə hara baxırsan sarvad işini, tarlada da arvad, evdə də arvad. Heç bilmirəm kim bunu belə bölür.
2: Mən dərdə də!
1: Nə?
2: Çay getir.

gün çeker özker kulun bu dünyadan, bu dünyadan bir gün çeker.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatrı və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün marisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşine. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.
2: Türk dünyası minilliklerin sesi. Qıpçaq türkləri. Bəzən bir xalqın tarixini anlamaq üçün onun yazdığı kitablarda deyil, əsrlərin yaddaşında yaşayan izlərə baxmaq lazımdır. Türk xalqlarının tarixi də məhz belə bir yaddaşdır. Altaylardan Balkanlara, Sibirdən Anadoluya qədər uzanan bu böyük coğrafiyada eyni kökdən boy atan xalqlar zamanın sərt sınaqlarından keçərək öz dillərini, mədəniyyətlərini və kimliklərini qoruyub saxlamışlar. Bugün həmin böyük irsin izləri ilə Türk dünyasına səyahət edəcəyik. Xalqlar minilliklərin sınağından çıxaraq geniş coğrafiyalarda öz işini qoymuş böyük bir mədəniyyətin daşıyıcılarıdır. Altaylardan Anadoluya, Orta Asiyadan Qafqaza qədər uzanan bu mənəvi körpü yalnız dillərin deyil, ortaq yaddaşın, adət-ənənələrin və tarixi taleyin birliyidir. Türk dünyası bir ağaçdırsa, hər xalq onun ayrı-ayrı budaqları, kökləri isə ortaq keçmişə bağlıdır. Türk xalqları əsrlər boyu küləklərlə yarışan bozqırların, dağların və çayların dilini öyrənərək öz mədəniyyətlərini yaratmış, sözə, saza və qəhrəmanlıq ruhuna xüsusi dəyər vermiş. Onların tarixində at nalının səsi ilə şair qələminin izi yanaşı addır.

Türk dilli xalqların tarixinə nəzər saldıqda anlayırıq ki, millətləri yaşadan yalnız torpaq deyil, həm də dil, yaddaş və mənəvi birlikdir. Bu birlik keçmişdən gələn bir səs kimi bu gün də Türk dünyasının hər guşəsində eşidilir və gələcək nəsillərə yol göstərir. Zamanın qoruduğu ad, Qıpçaq.

Qıpçaqların tarixi yalnız köçlərin, yürüşlərin və savaşların tarixi deyil. Bu tarix türk ruhunun Avrasiyanın sonsuz bozqırlarında yaratdığı böyük mədəniyyətin, dövlətçilik ənənələrinin və mənəvi dəyərlərinin salnaməsidir. Onlar at belində qitələri aşan, çölləri və dağları özlərinə yurd edən, lakin hara getsələr də türk kimliyini, dilini və adət ənənələrini yaşadan bir xalq olublar. Zamanlar Altaylardan Qaradənizə, Ural dağlarından Karpatlara qədər uzanan geniş çöllər vardı. Bu çöllər yalnız küləklərin deyil, həm də qıpçaq atlılarının nəfəsini daşıyırdı. Tarixin müxtəlif dövrlərində Oğuz çölü adlanan bu ərazilər sonradan Dəşti Qıpçaq adı ilə tanındı. Bu ad sadəcə bir coğrafiyanın deyil, bütöv bir türk dünyasının gücünün və nüfuzunun ifadəsinə çevrildi. Qıpçaqlar sərhədləri daşlarla müəyyənləşdirmirdilər. Onların sərhəddi üfüq idi. Günəşin doğduğu yerdən batdığı yerə qədər uzanan yollar onların həyat tərzinə çevrilmişdi. Onlar üçün bozqır yalnız yaşayış məkanı deyil, azadlığın özü idi. Azərbaycan da Qıpçaq tarixinin mühüm izlərini qoruyan məkanlardan biridir. Qax rayonundakı Qıpçaq kəndi qədim türk boylarının bu torpaqlarla bağlılığını yaşadan tarixi nişanələrdən biridir. Azərbaycanın etnik mədəni formalaşmasında iştirak edən türk tayfaları arasında Qıpçaq elementləri də mühüm yer tutur. Bu torpaqlarda yaşayan insanlar üçün Qıpçaq adı sadəcə keçmişin xatirəsi deyil, ortaq türk yaddaşının bir parçasıdır. Qloballaşan dünyada kimliklərin sürətlə dəyişdiyi bir dövrdə qıpçaqların tarixi bizə köklərin əhəmiyyətini xatırladır. Min illər öncə bozqırlarda formalaşan dəyərlər bugün də türk xalqlarının ortaq mədəni kodlarında yaşayır. Qıpçaqların irsi keçmişə aid bir xatirə deyil, gələcəyə daşınan bir dəyərdir. Çünki tarix yalnız nə baş verdiyini deyil, kim olduğumuzu da anladır.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

0: Ədəbiyyatında özünə məxsus imzası olan həmvətənlimiz Eloca Atalının əsərləri eyni zamanda müxtəlif ölkələrin kitabxanalarında da yer alır və dünyanın müxtəlif ədəbi və siyasi simaları onun əsərlərinə münasibət bildirir və bununla bağlı məlumatları biz də verilişimiz vasitəsilə diqqətinizə yetiririk.
1: Birdən sonra tamaşaçılar tərəfindən çox müsbət reaksiyalar aldı. İsveçli qonaqlar Azərbaycan musiqisinin zənginliyinə və xüsusilə tar alətinin fərqli səslənməsinə böyük maraq göstərdilər. Bu da bir daha göstərdi ki, mədəniyyət insanlar arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşılma yaratmaq üçün çox güclü bir vasitədir. Hələ konsert başlamamışdan öncə zala daxil olan turistlər musiqilərimizi dinləyib və bizə təşəkkür edirdilər. Konsertin aparıcısı İsveçli fəaliyyət göstərən Qobustan təşkilatının sədri Saadət Kərim idi. O tədbiri çox yüksək səviyyədə təqdim etdi və proqram boyunca həm Azərbaycan mədəniyyəti, həm də tədbirin əhəmiyyəti haqqında tamaşaçılara geniş məlumat verdi. Tədbirin açılışında o, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin müasir Azərbaycan tarixində nə boyda iz qoyduğunu qeyd etdi. Layihənin rəhbəri olaraq bu tədbirin ərsəyə gəlməsində mənə dəstək olan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə üzv olduğum Qobustan təşkilatına və Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə xüsusi qeyd etmək istərdim. Belə layihənin həyata keçirilməsi xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün çox önəmlidir. Çünki bu tədbirlər vasitəsilə biz həm öz mədəniyyətimizi yaşadır, həm də ölkəmizi beynəlxalq mühitdə layiqincə təmsil etmiş oluruq. Konsertdə Azərbaycandan xüsusi olaraq dəvət olunmuş dəyərli tar ifaçısı Səxavət Məmmədov da iştirak edirdi. Tar, Azərbaycan xalqının milli ruhunu daşıyan çox qədim və xüsusi musiqi alətidir. İsveçli tamaşaçıların bu alətin səslənməsinə böyük maraq göstərməsi həqiqətən bizi çox sevindirdi. Eyni zamanda tanınmış İsveçli fleytaçı Katrin Stombeli ilə birlikdə səhnəni paylaşdı və mən də piyanoda çıxış etdim. Müxtəlif ölkələrdən olan musiqiçilərin bir səhnədə bir araya gəlməsi tədbiri daha da rəngarəng və mənalı etdi.

Sonda isə Stokholmdan bütün Azərbaycana səmimi salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Harada yaşamamıza nasıl olmayaraq, ürəyimiz daim vətənlə döyünür. Azərbaycan mədəniyyətini, musiqisini və milli dəyərlərimizi xaricdə layiqincə təmsil etmək bizim üçün böyük qürur və məsuliyyətdir. Ümid edirəm ki, bu kimi layihələr ölkələrimiz arasında dostluq və mədəni əlaqələrin daha da güclənməsinə töhfə verəcək. Bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm və Azərbaycana sevgi dolu salamlar göndərirəm.

Ötən verilişimizdə Avropada səsləndirdiyi möhtəşəm konserti barədə sizə məlumatlar verdiyimiz Aynur Məlikovadır bu. Əziz dinləyicilərimiz, diqqətinizə yetirin ki, hazırda Bakıda olan Aynur xanımın bu yaxınlarda verilişimizdə iştirakı gözlənilir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq, kim, harda, vətən naminə nə kimi işlər həyata keçirir? Sualımıza verilən cavabları hər an izləməyi unutmayın. Çünki hər sözümüz və söhbətimiz xalqımızın birliyi və həmrəyliyi naminədir. Siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı

0: O uşaqlıqdan rənglərin sehrinə düşüb. İllər keçdikcə müxtəlif rəng çalarlarını sevməklə yanaşı bu sənətin sirlərinə dərindən yiyələnir. Əsas akvarel texnikası ilə çalışan rəssamın yaradıcılığında təbiət, şəhər və dəniz mənzərələri xüsusi yer tutur. Hiss və duyğularını su, rəng və işıq vasitəsilə ifadə etməyə çalışan gənc rəssam Səbinə İskəndərin bəs bu sənətə sevgisi necə yaranıb? Gəlin özündən eşidək.
1: Uşaqlıqdan rəssamlığa böyük marağım olub və bu zamanla mənim peşəmə çevrilib. Ailədə də həmişə yaradıcı bir mühit olub. Anam çox yaradıcı bir insan olub və bacılarım da birlikdə müxtəlif rəsimlər çəkirdik və bu getdikcə mənim peşəmə, həyatımın bir hissəsinə çevrildi. İlk növbədə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncisənət Universitetində qrafika ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirdim. Sonradan isə Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası yarandıqda orada magistratura pilləsini incəsənət tarixi nəzəriyyəsi üzrə magistratura pilləsini bitirdim.
0: Səbinə xanım, niyə məhz akvarel sənətini seçdiniz?
1: Müxtəlif dövrlərdə mən də yağlı boya və dekorativ rəngkarlıqla məşğul olmuşam. Son illərdə isə əsas yaradıcılığım istiqaməti akvarel sənətidir. Akvarel məni onun yüngüllüyü, şəffaflığı və canlılığı ilə cəlb edir. Bu texnikada su və rəng bir-biri ilə sərbəst şəkildə hərəkət edir və nəticəsini tam nəzərdə saxlamaq mümkün olmur. Mən də bu təbiiliyi və gözlənilməzliyi çox sevirəm. Mən hətta deyərdim ki, akvarel rəssam ilə bir dialoqdur. Məsələn, yağlı boyanı monoloq kimi təsvir etmək olar. Ancaq akvarel özü də istiqamətləndirir rəssamı. Yəni ki, akvarel elə bir bir söz deyir, rəssam onu istiqamətləndirib başqa söz deyir, bir dialoqa çevrilir rəssam və akvarel ilə birgə.
0: Siz eyni zamanda akvarel sənətinin inkişafı və beynəlxalq mədəni əlaqələrin genişləndirməsi istiqamətində də fəaliyyət göstərirsiniz. Bu barədə nə deyərdiniz?
1: Bəli, mən Beynəlxalq Akvarel Cəmiyyətinin Azərbaycan nümayəndəliyi olan IWS Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəriyəm və 7 il ərzində bu cəmiyyət ilə birgə biz müxtəlif tədbirlər təşkil edirik, sərgilər, plenerlər, workshoplar və s. Və həmçinin də beynəlxalq tədbirlər təşkil edirik. Bu akvarel sənətinin inkişafına, populyarlaşmasına bir dəstəkdir.
0: Beynəlxalq və yerli sərgilərdə fəal iştirak edirsiniz, əsərləriniz nümayiş olunub. Hansı uğurları imza atmışsınız? Ümumiyyətlə, əsərləriniz necə qarşılanır?
1: Müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə iştirak etmişəm, həmçinin qonaq olmuşam və jüri heyətlərinə də dəvət edilmişəm. Mənim akvarel əsərlərim çox rəğbətlə qarşılanır və bu mənim üçün çox xoşdur ki, mənim əsərlərimi qiymətləndirirlər. Təkcə Azərbaycanda yox, həmçinin xaricdə də. Qiymətləndirərək məni jüri heyətinə də salmaqları mənim üçün daha da qürur vericidir.
0: Siz fərdi yaradıcılıqla yanaşı beynəlxalq layihələrin, festivalların da təşkilatçısınız. Bax, bu istiqamətdən bu illər ərzində nə iş görmüşsünüz?
1: Onu deyə bilərəm ki, onlayn olaraq 3 beynəlxalq tədbir, sərgi, festival təşkil eləmişəm və nəhayət ki, bu il yəni bir festival üzərində işləyirəm. İyun ayında Beynəlxalq Akvarel Festivalı təşkil olunacaq. 12-14 iyun tarixlərində sərgimizin açılışı Milli Azərbaycan Muzeyində olacaq. Gözləntilərim çoxdur. 30 ölkədən çox rəssamlar bu festivala qatılıb gözəl işləri ilə. Kataloqlarımız olacaq, həmçinin tanınmış akvarelist rəssamları qonaq ismində də dəvət etmişik.
0: Ümumiyyətlə, gələcək hədəfləriniz nədir?
1: Gələcək hədəflərim Bu sahədə mən istərdim ki, daha da Azərbaycan sənəti daha da inkişaf etsin. Məsələ Azərbaycan akvarel sənəti dünya akvarel sənətinin içində layiqli bir yer tutsun.

0: tariximizin yubiley sənnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Klasik musiqi tariximiz. Tofiq Quliyev Azərbaycan musiqisinin yaddaşında silinməz iz qoymuş sənətkarlardan biri.

1917 il Noyabr'ın 7'sinde Bakı'da ziyalı bir ailede dünyaya gelip Tofiq Quliyevin musiqisiyle dostluğu erken yaşlarından başladı. Cəmi 12 yaşında Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində peşə məktəbinə daxil olan gənc istedad 1934-cü ildə artıq konservatoriyanın özündə təhsilini davam etdirirdi. Hələ tələbəlik illərində onun yaradıcılıq qığılcımları parıldamağa başladı. Asəf Zeynallının tövsiyəsi ilə Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə yazdığı məktəbli mahnısı onun ilk uğurlarından biri oldu. 1935-ci ildə teatr səhnəsinə dirijor kimi qədəm qoydu və az sonra bəstəkar Zakir Bağırovu ilə birlikdə klasik muğamları fortepianoya uyğunlaşdıraraq yeni nəfəs verdi. Onun istedadı böyük ustad Üzeyir Hacıbəylinin diqqətindən yayınmadı. Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə Moskva Dövlət Konservatoriyasına göndərilən Tofiq Quliyev burada da tezliklə tanındı və Aleksandr Tvasovun orkestrində piyanoçu kimi fəaliyyət göstərdi. 1939-cu ildə Bakıya qayıdan bəstəkar 2-ci Dünya Müharibəsi illərində musiqini silaha çevirdi. 1941-ci ildə yaratdığı Qırmızı Ordu ansamblı ilə cəbhə ruhunu yüksəldən vətənpərvər mahnılar bəstələdi. Sonradan ansamblın Qırmızı Flot hissəsinə rəhbərlik edərək fəaliyyətini davam etdirdi. Müharibədən sonra onun yaradıcılığı daha da genişləndi. Teatr, kino, simfonik və estrada musiqisi sahələrində məhsuldar işlər gördü. 1948-ci ildə yenidən Moskvada təhsilini davam etdirərək elmi fəaliyyətə də qoşuldu və Azərbaycan Xalq Rəqsləri Toplusunun hazırlanmasında iştirak etdi. 1950-60-cı illərdən etibarən o, yalnız bəstəkar deyil, həm də musiqi təşkilatçısı və pedagog kimi ön plana çıxdı. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs dedi, filarmoniyaya rəhbərlik etdi və ölkəni beynəlxalq musiqi səhnələrində layiqincə təmsil etdi. Onun təşəbbüsü ilə yaranan Bakı payızı kimi müsabiqələr yeni istedadların üzə çıxmasına şərait yaratdı. Uzun illər Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik edən Tofiq Quliyev ömrünün sonuna qədər musiqi həyatının mərkəzində oldu. 2000-ci ildə Bakıda dünyasını dəyişən sənətkar arxasında zəngin və unudulmaz bir musiqi irsi qoydu. Onun melodiyaları bu gün də yaşayır, sanki zamanın içindən keçərək dinləyicilərin qəlbinə yol tapmağa davam edir.